0: That's it, son.
1: Get ready for this scat sermon I'm gonna give you here.
2: Look out now. Skip and the gib and the bump up and the good and the skinny boot to say the beating butter dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot